0: Бүтик хэрэгтэй.
1: Юзетин өгдөөтэй. Авто FM. Сизин жолларынызын радиосу.